0: Fraier, prin așa nave hite. Chiar ți zaslujite să mă najboljše.
1: Ko sem bil še mult, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam prnes v crklah. Ni bilo internet.